Baby, na bao cho ba hu. Li ko ka me ko na bi o ya o ga lao no me. Ma le cha yo. Si ri po li ko ka me ko na bi o ya ko. Ni hu ti ge ti le. La cha la hu je zi zi xi jiu ji xia da po kao vi la hu ya hu di ti le ka da bi li ko ta na nia li. Ko lo pe ti cho le. Biao xia vi la hu ke me vi yo. Ni hu ti ge na nia.

baby na bao cho ba hu li ko ka me ko na bi o ya o ga lao no me ma le cha yo chi ri po li ko ka me ko na bi o ya po ni hu ti ge te le la cha la hu je zi zi xi jiu ji xia da po kao vi la hu ya hu ti ti le ka da bi li ko ta na nia li po lo pe te cho le biao xia vi la hu ke me vi yo ni hu ti ge na nia